tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: u Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Prodaje se Hyundai i30.
0: Uh-huh.
1: 2010. godina, prešao 31.000 km, a strani papiri nije za registraciju.
0: Uh-huh.
1: To je to.
0: Na koji broj?
1: 098 162 2332.
0: 2332. Može, hvala vam, sretno. Hyundai i30 iz 2010. prešao samo 31.000 km, ali strani papiri nije za registraciju. Sve informacije na 098 162 12332. Idemo, još smo u malim oglasima. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem sljedeću mašinu na stopalo, na struju.
0: Uh-huh.
2: I poljoprivredno zemljište u Muzici.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 091 162 4635.
0: 35, jel?
2: Da, da.
0: Može, može, hvala vam.
2: Adio.
0: Pozdrav. Ukoliko ste zainteresirani za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Murvici, imate kontakt broj 091 162 4635.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Evropska unija, Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314-704.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: U Zadar
1: nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

bolje grob nego džob. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego džob.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza od 60 000...